Deja yinba sorchi. Konzolari yang tengki yongze chukun til loli. Toksun chiwi kakyu yi. Churnegi sokja tang zishin xien so tang si dun nyamne che jing. Tumon to gikam to nyom, dien sun che xin yun.